0: magete.
1: Ka lerato le ka magete a tsamaya.
0: Ka ofela.
1: Ka tsabana sa kgomo.
0: Mme.
1: Ke gotile gape.
0: Ee.
1: Ke go tlo bona Basotho ba rata go ikhabisa magala.
0: Ee.
1: Ntsanyana ena o thweng ke phukushwa yona ba e ja. Ba e ja gobane ba re yona e bitsana e ja diphoofolo tsa bone. Fela ba ntse ba e ja. Ee, phukushwa ke ntsanyana.
0: Phukushwa ya jwa. Nna ne ke etse ba phukushwa. O tseba ke e kutlwa fela ga e lela o thwe ke phukushwa.
1: Ga
0: ke nagane gore o solidaba le motlhankileng ka bona ntho o thweng ke phukushwa.
1: Ke ntsanyana ntho eno a sephoka se tsamagano nthweno ya ba e ja Basotho. Fela o tla utlwa ba ga ba jena ba phela le yona ga e mone ba ntse ba e fa papa le makoko mo. Gobane ba ka e ja mane motlhabaneng ga e ba theta o tsoga. Yaane bane ba ka e ja diphoofolo tsa bone yona ba e ja. Basotho ba kata itlhabisa magala fela ba ntse ba tsewa go ntho eno ba e sebedisa.
0: Ga la ke phukushwa le eng tse tshwanang? Mosha.
1: Le mosha.
0: Ee.
1: Ba di ja. Bo dikatse tse. Ba ja. Gobane fa lo tse o di ja mane
0: le ne. Ka tse yona le abuti botla o kile a ya hae. Ya ga ha khutla re nne ke jile nama katse.
1: Wa utlwa. O tla utlwa ke re nna ke mosia ga ke se katse fela ka nnete morana ga o e phele mono o fitlha o ngwathela ke a ja. Ya, nna ke sa tsa ikhabisa magala ntho ke sa e sebeseng fela ke farisi ga e le tsena tse dingwe tsona ka ntita mogana jeswa a le fa ba sa ditetse gona ke eng aa ke a ja ntsanyana ke ile ka e ja ke sa tsebe fela ke peleng ya tsatsi ka e ja fa ke tseba gore ke ntsanyana ntho e ntse ke ja ebile ke e bona e tla bua Basotho ba rata ikhabisa magala mpe ga ba fitlha nageng e la
0: bathoa
1: ka lebaka la gore jele yanthola ya ta fuma mpe na ga ile tinya kwana ka tswa ka ke loge ka bana ba bahla
0: ha o jile fariki ha se tumela
1: o tlo bana ho fihla na hengela ba bitsa ntsho ntsha
0: eh
1: ho jua ba tlo le hona mona ka bo fumana ba bile ba ba dile magang ka mona ba be sitse man to ba be sitse ba be sitse na matsena tse ding ba di foga ya kwana o sontso o ja ka fokwen knife na hengela ba tsha ntsho kwa
0: eh
1: ba le bene neng tso ke ha ke jing ha ke jing ha ha ke jing ke tswelle pele ka bophelo ke ta thula ke ta kata pele
0: o jesu ke le ka fa ke tla ka bo je le ra ke ke fatso a lete a lete
2: ka la ga tolo ka magete
0: ka ofela
2: e ja bana sa kgomo
0: ndate
2: e le bitso la ka ke ntate e senotelo sa bophelo se letsogolo la monga bophelo ke arekanete ke ne kere nta kapo go ase dinamatsenge ka di ja nna ke re motho ka nnete ga o bone nama ga ba ko o tlhakete a o setsamano kapa kele mojetengwa gagao ka re thakee nama nke nama ke atla o e ja fela ga kere ka gata le teng re e kgetha wa fuma ke jile bodiphake mona o ke kgetha nama ke ntho e ke e tshabang ga ke e rate ka nnete o latela go ere ga o e ja o keletse o ja le ntho tse o sa dinepeng gantle ke re baka lela go ya fela kanete ke a e tshaba ke e ja ga fela go ya kgetha gose ga o lao ngwatetse ba ke a bua ke e ja ka letswalo lena lena le tla boa ke tshwile a ke e thabele kannete go gona o ya gona o ye gona o ye gona o sa tse yona nthe ke eng ke eng go kae mo go yona go motho a ka e bitsa fela ntho ke eng eo ga se ntho itseng se se ke tshwile se ke tshwara ka o tshaba o tla e jae yona ene e ba sa nyine
0: masome a mabedi a na le motso o le bong a metsotso a re fogaletse gora ena ya bo raro selmeng e sale sotho motlhanka bona mpina e bapetse fedile ke ona motlhanke tla beelela ka thoko ke oa dipina tse ke di ratang a letho
3: Ka ofela. Ee, jwale ke re. Ka utlwa hore ntja ke phoofolo eo kapa ke nama eo Basotho e sileng re nyatsang. Empa ho na le tse tshwanang le ntja tseo di jewang kapa hore di jang. Ha re bue ka phokojwe, re bue ka nka tshwene.
0: Tshwene.
3: Ke yona ebile ke be ke utlwe ba re kgwapa sa ona e e se monate ka mokgwa o kgethileng. Ke a kgolwa batho ba bangwe ba e ka nna nyaba ba ile ba feta tsela nama eo ya ba ka nna ba tsa e paka mohlomong gore ba e se ba e monate.
0: Ha di sale ha ke re boholo ba tsona dinaheng ela e reng ga o ka bola phoofolo fela le mogodutswane ga o bolaue.
3: Mogodutswane?
0: Naheng ena a bohaelane mmuna go bile o na le mokgatlo o tlileng o tshireletsang diphoofolo ga o tsamaya ntse o bolabolaya fela le tsona ditshweni tseno kutlwa ke ipotsa go basotho
3: bae empa ke re basotho mo ditshweni di teng dithabe mola batho bantse ba ga kere di teng dithabe mo ditshweni batho ba ntse ba ibolaga ba dijaba ba etsang tsona dihapa tseo tsa tsona ba dija go sakile go le ntšha ga e na le bothata ga ka nna ra itselela pee ra itselela fela ra
0: etsabake kentse mogana le lekgotla ka tlhong ka moo fela go soka thuna mme ke a ntšha ke etseba ebeng ka eja ke kentse mogana le kgotla ka tlhong ka mona ga motho a sa kare ke a ja jale ga re tlo o ja ke namantse ka moo nanka ja ke batla utlwa gona lona
3: lefeeaeaaaaaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaea
0: batlisisa gore nana matsena ke tsang
3: kane ya le ba tsama
0: go le bule ntate e ka ntle ntle ne ke le kene kene ka le la ne o le tsa tsindli ne ke kene ke batho ba mahalo sukuba nqadileng ka taba a dinjanyana tse ba lo di hlaba mo kete Mashube a mabedi a na le motse le metso e mehlano go fokaletse ora ena ya boraro e re ke lo nwa metsi ena ke tlo e bapalla e fele tu Soul Brothers mama gas bongile ke ntse ke nwa metsi ke thole ke batla go utlwa gore na Haikon ha ke utlwe taba Mama gas bongile

0: Μεγάλη βιτσόκολη. Μεγάλη βιτσόκολη. Τι καφάνε και σαν κατάκια.
1: Ε, εντάτε.
0: Και δεν ξέρω να το δω κακό. Όλο βανό βανό. Και τι τάει. Και κάτι σέβα. Και την πατήσα να τάγα και σημαίνω να γάει. Και την πατήρι τσάνα. Η ελόγα τέρα πίνα τάρι βινά. Αυρό όλο άτσα μην έχει άσανε λίγο το βανό βανό. Βάγω κάνω
1: αγάπα. Ε, εντάτε.
0: Ya ga tamini ono ono ngwa uimametsi ba
1: e ba ngo ka fuya monyetlo a tsho a go tloja dilo tsa mantsi bu ya lena ka nnete o bona go o ka dula tafoleng lena la shebana ka mahlong
0: e ya ba
1: e ya ntate
0: e ba tuwe ka mo ntate mantsa wa re wa lo ka nnete ba tnya ta ba tuka di kwa di fana ka ke le tso kae kae
1: e ya ntate
0: e ya ba
1: a di be ile ntate wa ka ke metsotso e leshome fela hantle ka mora hora ena ya borobedi ke botsitse potso e bobebe fela bosimo bona mamedi wa Salma Sasotho ya hore na haebe o ka ja dijo tsa mantsiboa le motho ya tumeng e ka ba mang o bolela lebitso la hae o bolela mohlomong le makgabane ya hae go a tseba motho o ke mo rata fela go latela hore na o bina ka tsela ya mofuta o jang kapa motho enwa ke seroki industry-ing ena ya fashion. Mamedi dumelang. Dumelang ntate.
2: Eh ke ntate go boka mafuma mo ntate le re.
1: Eh ya ntate.
2: Wa bona matanga o tlhokeng tsa nne. Ke o tlhoka tanda ga go mo. Wa nne tsho mo ma ma ke bona bona ba ba le. A bona ha iwe.
1: Eh ya ntate.
2: Ah a tama di ta ba ntanga mo mo tsi o tsiya go.
1: Ntate ka go.
2: Wa le tsi ke o ne.
1: Eh
2: ya le bua.
1: Thank you ntate. Eya mme.
3: Ah, tsheka nete ntate le boang, ntate le tshwasa ke kutwang khasa ga golo ka nete, mmilo wa hae.
1: Eya mme.
3: Ha holo ha hantsa sa le ba le ba tswa di ba hae.
1: Mhm.
3: Antsa a re ha ka u kwa tshe ba teng a ka thawa thabo.
1: E tshile matso.
3: E tshile matso.
1: Eya mme.
3: Ka nete ntate le boang, wo e le tshwasa.
1: Mhm. Nna o sekile ka nna o sekile ka kopana le yena bophelo mme wa ka.
3: Ke le ka tsamana ha nyane a tile ho long ka tsa.
1: Ka
3: le mosetseng. Eh, ha o tswa.
1: Ya ba bo ikutlwa jang ha o mo bona ka mahlo a ho a mabedi.
3: Pele na mane tsa sa yo. Ke